0: I see la tu sa examen tamaka tenang mit manali tam na tsavi ya na tiwila jaki nakula tam na salam yu to yuila unika tiligu tema uke aksa ngopale lak tiligu ta se rat lak tiligu handaku angon sung na ta sunani naksa ya kha ya mangata kama kanwile ya kha ya mangata ayok sinna pata tam na unika tiligu tu sa labu
1: Emun naksu di rumah kau mata, tamak kuning nak cakap tak pada, tu pelak min pekau ting tanah utak bit utak kebicara ruwe yang mana, emun nak makau aguna sewat terak suni, suna kangi suna ulak suni, atau nak bicara majuli suni, tamak kau nak cakap tahu kata kelin, kau tahu kata tu. Angun nasib aku bila aku dengan nasib katagi, atau ni aku yang keluar pada nasib mekatagi.
0: Amma utak kilu ni pun nak sahun mat taksi jauh yang nak pada sinik telau lu ni kaum malak pada ilit taksi gayak tu nama gayak mengata.
1: Taksi sahun masuk ayam, nalur suni naluna tuharu mimat. Utak kecil mereka lu kaum mati kecil mereka lu ni pionak sahun mimat. Tama kuat agak tu pialan ayong nangit panat sa tawa terlit uli alok milunin tanat ta uli alok tupak liuti lugu ayong nangit mimman tama kuat natsakat takialit ayulikat laluni atuya kalisong umata
0: tako to agbay iswalang umata ukulang ukat takluti lut maan namutikit lugu atok taw na akuti sinigtang na akuti.
1: Abai tamak kui suatu waru waruan ilan nikun abakang itu ni ayong nami mat makua newak pimiu tauluin alat lauluin ilang ilu pupekun nak tuin pudler luilu emun nak sudilu makua ngulang mata abalat tamin pitakang itu ni tamak kua taga isumagi gelin. Nataka tahu katak pada adler cakarlun kisahnya ujar hamat. Taman nuna kau senamat adler cemit nataka tarluti biar liuguan.
0: Ila takwa misung mata takwa tahu unku apa riwatutit unku lalmitasi tulung nak tang mata solang kau kesuk keluar luni. Kisian di kau yang mereka sugluni nami mga akut dan mana pihak yang kagat takpan. Ilan itu lukut jawat takap tasang nun.
1: Tak setit lugu ilapil waktu min ilinik kau suni ujat kau suni unatas imani kurtu mau ni kaya kaya lima kui isem kaya kaya lima keruin. Tamak kuatasi kidlingin ilang agud manakaud luting ilang agud lu manakaud itu agud luting temen netu mimata ayok sinak tulu makua masaluin makua ngumata unutid lugu tema ucak terlu nekisian umat temen atuk kawiyin ucak tukia hamman anak teri lak sima yagainna. Ukat terus saya memawan untuk pelihat di luar. Kengumun nak aku tikengumun kebiakat takit tanah suka menyer ilah ismaku suka mitau ke tema. Imane kalau tak ikut siapa pun nak tahu tu semua kata ilah ni kutua bimun. Abu nukang itu nerek suni tabung. Ini kerisau waru kata nukang kata kingumun taman atuk kau ya bud ujat tu ya hami ya bud kibya kata ya hami ya bud utile kata ilitakila katigo ubalun ni taman ilinikut ini kaluni makua kemat tewelas cima yumini handa menakluni kijuak tu kuruluni ibu tu menakluni mana tak kuya bud tamakua tegar nalunai kutai ujat terong nak tu ia uban ibu ngah unat aku kau ya kulumi makuatagga utsertorialli issuma pilerinnarialli utsertuunnermuun takuyatit makua ujaqalluunniin une ujaqap ujaqapaaluqqaruyoq paungorlunga utilerami ii tagga tabuunaqqaruyunga makua utsertirlui kisianuumma taarsiorsuuni amma tamakko enuksuwakuluit ilaannakku iliorsuungummimmata teinna enuksuwakulu unikkaarmimman siorlu qaiqtukkut tuapajaakkuin iqqajaarnasuuraalummat ilagin tamakkunnga angiluangittukuluugaluanin ujaqqanin nappaisuungummata tagga ultsertorialin atuqqaugubiuq takuqqaugubiuq taanna nappangajoq tagga sukeligiareling slow down imanna puka kallannerman ubbaluunniit kappianerman soolu tagga unikkaartu teima ultsertorialit taarmi qaimajareliit takuyatit soolu qaritaujaqalerman qaritattinnun iliuqqareliit ultsertorialit tabbanilerluni atoqqaujaq atorniarmigakku unatakoqqaujaqa makua soorlu isumamun puuqqareliit makkuttu iloojuqarpat tamakkuatakuoqautiqattariaqtavu utsertoqiaqarnermin tamakkua imanna tukisiyuujaginkkaluartillugit soorlu oqautigialiit soorlu qari ila isumanganu qaritanganu puurli una iqqalaarmagu taimanna uqautjo uqautjigeeqattarta ilagiyattini ila angunnasuarnermi piluartumi tamakkua makkuttuit uqautiqattarluguit imanna utsertoqiaqarputin imanna igiaqarpuq qaujimalerniarmata imanna pinginnaaullut ipiqattataangimmata ati uvagu agutitigut angunnasuarpattutigut uqautjigeeqqanniqattarta nuno nangiarnarninganik tasiit makua ukiatsaatagga qailermiyoq tagganangiarnarnerpaa ilanga manneqaujukkuoqumalerniarmimmata iqqiaatiarlutin tuaperlutin tikisaaliniaqami makuangummimmata tamantsa utsertoqialialuit qaujimajeqiaqartavut uvagu tamakkua atoqsimajavut peneqlutsiutigiloortavut unikkaaqiqattarlavut makkuttunu qaujimalerniarmata uqautjaung ikkutti qaujimataangimmata
0: ila qautiqattaqarkittaa soorlut naqanu shortcut atunngitto taimin soorlut angiqau saaligumakpata qautilaarki angiqarneartuti taina atulaortaaqqut aujaq atunnaarlugu iloanniittu isumakpat maunaaqaqangittunga ati attuqu taiminna taiminnainnaqpaat kittutuinnait isumait oqaqpat unatunngigut ati atunngitsu taiminnainnaqpaa
1: taiminnainnartuq makkuttuulluni makkuttuuloormigama taiminnaippaloormigama siorlu aanqqausaalisa qasuarnaq tamanna maniqauinkkaluarpat ajunnginnakku imanna issuorlu isuma pilerimmimman taikungeqiaqartuga taikungeqiaqartuga soorlu tuaverman tamakkua uqautjiisiaqiyait uqasugummata tamanna atuqqaujait isuaqpat taikuunaamia lutin utiqattarit aanqqauqattarit tuaverneqaluarpat tamakkua illinii atorlugit peelanaqnerseulangamman soorlu nangiaqasuarnermin nangiaqasuarsuni ilaannikkut ajuqsilluni taiminnia kappianermimmat amma inutuulluni ilaa utsertoriali tamakkua illiniilli illinermuoqunnasugarpata illinikkut tamanna maniqaunikkaluarpa ajuqsernangik tuarpat atumiaqtauqattaqu qajarmiakkattau
0: taakkuraat pinerluilartavut ilinnaarutaagunnarlu tilu
1: aullakkanneraarnappata
0: moonaalaartungat pinerlulaarama
1: moonaajaunnertu
0: tanna teeminneinnariaqarmat uuttulaarluni ila amma pinerlukkupta qanungikkaluarutta immaqaa qakugu ilinnaarutaagunnarmata
1: siullu aullaarsuni ukiukkulluunniin aujakkulluunniin haandakkuskiduukkut una atulorsimallugu una aqittuaruk makua ajortsilorsimajunga teekuunaangillungukkisiani makua suullu utsertoriaqasuriigattigu qarilimaliqiaqaqattigu una ajortsinnartu teekuunaangillunga maunanga makua isumagayeqiaqasuungigattigu amma pinerluulortavu tamakkua qarilimalisuuriigattigu ilinniarutigigattigu pinerlunguikkutta ilitaagittugu pinerlukkutta qarilimalerlugu una atuqatsaaungitto mauna makua suurlu tamakkua isumamun puuqqarialiit una atuqatsaaungitto tabuunaariahangittunga teemannellu takisiani uqattartu pinerlu qanu qablunaatitut au mistake imna aqqijiarunnartavut pinerluulortavut pinerlubbigilortavut teika tautulerpavut asiagungaa teemanna piyareali
0: amissiutnaa qoiseriigunnartavut nifilleerunnartaki namituinna ikittartuin nunaliit qaumayuulermata таккуаттау атуутиқарунарпа нунамит қависарлугу нувуйегалуарпалуу
1: нувуйегалуарпаллуунни иманна оқасуунгуммигатта сеорлу тунгунниқасуунгуммаан унна укиуккут тунгунне минуқартунга таунна има тақио имауман сеорлу тунгунниқармат амма нунамиксуни тема наджигиммимагу таарсигуттаулуни тайка хаумане унна кэнсене уббалу уяраттагаат хауманинга ука хауманлатаатакутсаруккаруарсулик сиорлуттугуни қарисуумиммата таманнанувуя нувуятиллугу такуттаусиасуумиммата хауманиалуа тамаккуа уттертуриалиит инна уяраттагаат уна кэнсене мауна таймиин қажариахарпунга тааккуа таартиллугу налунаакку тауммию тааккуа қаумаал илаа кэнэрсину қаума қаумага амма уяраттериа қаумаги тамаккуа иин қаққаугама мауна уяраттериа такутсуутиллугит таарсигуттаугама қаумаги такуттаагуннартут уббалуунни такуттаагуиллутик нувуямман таманна қауманинга такуттауниармимман мауна такиин қажариахарпунга макуа амиссуалуит қауимаяриахартаагут қануилингаллунга уяраттериат такуттаоққоува асуиллаа таарсимман таанна қауманинга такуттаулерсуни мауна уяраттериат паани такуққауякка тагги қауманинга тайкаулеққу мауна тагга иин қажариахарпунга макуа амиссуалу макуа утсертуриалиаруит
0: тусаарнерту тааккуат теимаунгмата униккаартууллуартуттаоқ аттии униккаару аттарлиит тааккуат тусааяуйуяангиккалуарпата киннакиа тусартоқ линнаар оннарлуни ама илиннаар оннарлуни киннамуккиа аттигуннарлуни
1: таанна аёрсиккувит иманнаалиорлутит пиерасуаруннартутит теемали униккаагаанассималертиллунга тейкку хаандагатталаортуит хаандагаттасууллу таанна униккаагилаортагит таутоққуугиаққаувара иманна ajoksikkumme iman näille uudelle harniaktunga. Te uqa juumi jääkätteillä uppunga teimaa тоотоққортигиарсугит аа матуминга ажертиккувит имэннаалиоруннарпутит имэнна пеэруннарпутит писуттаагаттут таманна пеэрасуарнэрми уттунгуккувит такпа уббагут иннаруппаллиажугут иннаулэртугут атулоортавут таммарнерилаортавут ajoksit jutigilaortavut makku unikkaariaattu ruttigu ullumi